0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Завершуючи недільну зустріч з паломниками, Папа Лев XIV вкотре попросив протягом жовтня особливим чином молитися Розарій за мир. Святіший Отець прийняв у Ватикані прем'єр-міністра Словенії. В Асізі відбулися святкування з нагоди 800-річчя відходу до вічності святого Франциска. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також деякі думки кардинала П'єтро Пароліна з його інтерв'ю після повернення Генеральної асамблеї ООН. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Дорогі брати та сестри, минулої неділі в Люрді я закликав молитися Розарій протягом жовтня з особливим наміром, щоби припинилися війни та відбудувався мир. Серед перших, хто це зробив, були діти, і вони досі це роблять. Від 1 до 7 жовтня Фундація «Допомога церкві в потребі» проводить ініціативу «Мільйон дітей моляться Святий Розарій за мир і єдність у світі». Я щиро дякую всім хлопчикам і дівчаткам, які в багатьох частинах світу долучаються до цієї молитви. А ми всі наслідуємо їхній приклад, благаючи про заступництво Діви Марії, щоби народи були визволені від лиха війни. Зокрема, молімося за святу землю та за невинних жертв насильства, закликав Папа Лев XIV після того, як своїм апостольським благословенням завершив проказування молитви Ангел Господній у неділю 4 жовтня. Промовляючи до римлян, паломників та туристів, які опівдні зібралися на площі Святого Петра, він також нагадав, що найближчими днями у Ватикані відбудеться зустріч, приурочена до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, на яку він скликав глав східних католицьких церков і голів єпископських конференцій. Це буде час синодального розпізнання, щоби визначити кроки, які слід зробити для того, щоби сьогодні звіщати Євангеліє разом із сім'ями та молодим поколінням. Вірю вашим молитвам це завдання і насамперед сім'ї, які з Божою допомогою є знаком надії та неоціненним багатством для церкви та суспільства, сказав Лев XIV. У понеділок 5 жовтня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані прем'єр-міністра Республіки Словенія Яниза Яншу, який згодом зустрівся з архієпископом Полом Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення міцними двосторонніми стосунками та намір надалі розвивати співпрацю у сферах, що становить обопільне зацікавлення. Було також відзначено внесок католицької церкви в суспільство Словенії. Врешті були розглянуті деякі питання міжнародного характеру, зокрема щодо політичної ситуації на Західних Балканах та майбутніх перспектив регіону в процесі європейської інтеграції. У великому інтерв'ю, що вийшло 4 жовтня в італійській газеті «La Repubblica», державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін, який щойно повернувся з Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, проаналізував ситуацію в різних регіонах світу, охоплених насильством і війною, та наголосив, що для припинення воєн необхідно відмовитись від логіки домінування та покласти край нерівності. Кардинал Паролін зупинився на кризі багатосторонності, яка, на його думку, породжує поширений песимізм, що відчувається навіть в ООН. Проте він відзначає позитивний момент цього засідання, пов'язаний із наполегливими закликами до повернення до принципів міжнародного права. Це може статися, уточнює він, за умови, як підкреслює Лев XIV у «Magnifica Humanitas», що фундаментальні людські цінності будуть загальновизнані та що буде підтверджено політичну волю кожного учасника міжнародного життя. Він також додає, що головною причиною цієї кризи є втрата взаємної довіри. Лише процес постійних реформ, здатний дати оцінку ефективності нинішніх структур у світлі зміни обставин, може породити оновлену та адекватну багатосторонність, сказав він. Щодо ситуації в Перській затоці, кардинал висловлює своє велике занепокоєння насамперед через ціну, яку платить цивільне населення, і зазначає, що уважно стежить за непрямими контактами з огляду на те, що переговори не привели до тривалого вирішення, сподіваючись, що вони зможуть відкрити промені надії. За занепокоєння поширюється і на гуманітарну ситуацію в Газі, яка залишається надзвичайно складною, і він вважає справжнім дивом відновлення роботи школи Латинського Єрусалимського патріархату, яка приймає 1000 учнів. Це знак надії, який церква хоче подарувати всім. В Україні, як зазначає далі у інтерв'ю державний секретар, розгортається справжня трагедія. Наближення зими посилює занепокоєння. Не можна відмовляти народові в праві на самооборону, підкреслює кардинал Паролін, додавши водночас, що на думку Святого Престолу необхідно покласти край воєнним діям, тому він підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення негайного, повного та ефективного припинення вогню. На завершення на тлі посилення атак, що призводять до загибелі невинних людей, він ще раз підкреслив готовність Ватикану допомогти будь-яким чином, за умови, що головним пріоритетом залишається суверен дотримання міжнародного права. Довгострокове вирішення не може обійтися без оновленого зобов'язання щодо безпеки та співробітництва в Європі, наголосив державний секретар Святого Престолу.
1: У неділю вранці 4 жовтня у Верхній базиліці Святого Франциска в Асізі відбулась урочиста свята меса з нагоди урочистості Святого Франциска. Цьогорічні святкування мали надзвичайний характер, адже відбувались в межах ювілею 800-річчя смерті цього святого. Євхаристійне богослужіння очолив голова конференції єпископів Італії, архієпископ Болоньї, кардинал Матео Дзуппі. Йому співслужили місцеві єпископи, представники францисканського ордену та папський легат для папських базилік в Асізі. Францисканська святиня була переповнена вірянами, а на богослужінні були присутні президент Італійської республіки Серджо Матарелла, представники італійських муніципалітетів та іноземні гості. На початку проповіді кардинал Дзуппі наголосив, що святий Франциск – це живий образ Христа, який продовжує промовляти до нашого серця не вченою лекцією чи точними і нещадними судженнями, а своїм життям, вчинками та словами. Він вчить нас бути миротворцями, аби принести мир туди, де панують насильство, ненависть і непорозуміння. Він звільнився від усього, аби бути беззбройним, наголосив проповідник, додавши, що це зовсім не означає бути м'якотілим, поступливим чи безхребетним. У цей час, вів далі кардинал, ми піддаємося спокусі і перебуваємо під впливом культури сили, вульгарної та нав'язливої, оманливої, що є наслідком колосальних економічних інтересів, націоналізмів, які руйнують держави, та кампаній, що створюють образ ворога, замість того, щоб шукати те, що об'єднує. На думку очільника єпископату Італії, зарозумілість могутніх руйнується прикладом смирення і простоти святого Франциска. Він звертається до кожного, бо його віра не спрямована проти когось, а є любов'ю до всіх, бо він бачить усе очима Бога, наголосив проповідник. Його світ також був позначений жахливими війнами, і святий нагадує нам, що війна не є нашим призначенням, а мир починається з нас і є єдиним можливим майбутнім. Продовжуючи, кардинал зазначив, що любити – це віддавати, а немає радості без того, щоб приносити щастя ближньому. Зв'язати себе з бідним не як з об'єктом інтересу, а як із нашим братом – це досвід любові, яка дарує та відкриває лагідність і дружбу. Саме тому святий Франциск не боявся зустрічатися з усіма, не з мечем, а через діалог, як брат. На його думку, сьогодні святий Франциск звернувся би до нас із закликом бути смиренними творцями миру, які з мужністю допомагатимуть жити разом, спираючись на правовий порядок, а не нав'язуючи право сили. Святий Франциск не вказує на любов, зведену до розмитої, невимовної ідеї, яка нічого не вимагає, що помилково заспокоює тих, хто намагається врятувати себе, а на любов, якою є справжня, всеосяжна любов до всіх, вкорінена в істинному захисті, яким є Христос, підсумував проповідник. Цьогорічні святкування відзначалися історичним моментом. Регіон Умбрія передав традиційну олію для лампад, а мер Асізі Вальтер Стопіні вперше в історії ювілейних заходів особисто запалив вотивну лампаду італійських муніципалітетів, яка постійно горить біля крипти з мощами святого. Після меси злодії монастиря Сакро-Конвенто пролунали промови окремих гостей. Президент Серджо Матарелла зазначив, що час анітрохи не зменшив привабливості та харизми святого Франциска, пророка миру. Зі свого боку настоятель монастиря отець Марко Мороні закликав завжди захищати гідність кожної людини та оголосив про створення дитячого хоспісу в межах регіональної мережі паліативної допомоги Умбрії як тривалого знаку ювілею.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В Україні, де в неділю 4 жовтня відзначали День працівників освіти, вчителі продовжують працювати попри війну, а освітні заклади намагаються не зупиняти навчальний процес. Оксана, вчителька, яка разом із донькою мешкає в Києві, розповідає в інтерв'ю для ватиканських медіа про щоденні труднощі, пов'язані з тим, щоб продовжувати працювати в школі та виховувати доньку. Пані Оксано, ви із своєю дочкою живете в Києві. Як це – бути мамою в такі важкі часи?
3: Чесно, не знаю. Ніколи раніше не жила, тому зараз вчуся жити. Ну, я ще й одна живу, чоловіка немає, батьки виїхали. То я вам чесно хочу сказати, ось уже 5-й рік війни і, ну, чесно, дуже важко. Вже капітальне виснаження, тому що, ну, повинна все контролювати, все підлаштовувати, все прораховувати. А особливо зараз оце з кінця серпня, ми живемо в Києві, з кінця серпня оце, можна так сказати, перманентна тривога, або краще сказати перманентна, бо вона, ну, там буквально пару годин, може інколи навіть хвилин є відбій, потім знов тривога, знов залітають ці шахеди, їх тут збивають, намагаються збити. От, але дуже важко, вони зараз модифіковані, то дуже швидко долітають і дійсно дуже важко. Тому дійсно емоційне виснаження, я як ще й вчитель, то розумію вчителя в її школі, класного керівника, бо в них є 24 дитини. От, я працюю зараз уже другий рік в приватній школі, в нас менше, але так само, що важко. У нас укриття є, бо наша школа, вони купили приміщення на першому поверсі ЖК, ну, житлового комплексу. І цих сучасних ЖК, в них є там таке підвальне приміщення, ось, і воно облаштоване як укриття. От, ну, теж викупили це приміщення укриття і там облаштували як класи. От, але так як у нас маленька школа, вона молода, тільки минулого року відкрилася, то є укриття, де можна поселитися, бо там є ще й дитячий садочок плюс. От, але важко в тому плані, що, ну, воно так не поділено на секції, як хотілося б, да, щоб окремі класи. То, наприклад, у нас два перших класи, то в одному вони приміщення, але просто так відділені парти одного класу, відділені парти від іншого. І коли, наприклад, я провожу англійську мову, а поряд там українська мова чи ще якийсь предмет, то трохи так, важкувато, бо маленькі діти, вони відволікаються. Так що, ну, в цьому плані, звичайно, дуже важко. Це от підніматися, спускатися, тобто вчителі, діти сидять, а вчителі піднімаються, тому що взяти підручники на, там, на 10 дітей, то спустити це все, потім поміняти, бо все в одних руках не віднесеш, ну, важко дуже. От, особливо дивлюся садочок, дітки там і плачуть, і, ну, важко. Після ночі важкої, то невиспані всі діти нервові. В державній школі, виходить, у мене дитина навчається в державній школі, то там є регламент, визначений регламент міністерством, те, що під час жовтої тривоги діти до школи не йдуть. Але, ну, особливо в нашому класі є такі батьки, да, мами, які не можуть лишити дітей. Ну, а вчителька наша є, вона приходить навіть під час тривоги, і вона вже з цими дітьми сидить. А деякі взагалі не проводять дітей. Ну, хто має можливість працювати з дому, то вони просто дітей не проводять. А в мене не виходить, бо моя власна дитина в цій школі може навчатися, але, ну, це важко дуже. Мама і дитина в одній школі – це дуже важко. То, ну, я і вчора її відвела до школи, і ось до півшостої вечора вона сиділа, бо, ну, я працювала. Сьогодні і завтра в мене більш такий лайтовий день, і я раніше трошечки приходжу додому і можу її забрати.
2: А як ваша дочка реагує на тривоги, на вибухи і загалом на цю таку важку ситуацію?
3: коли от балістика летить, а ми живемо на 15-му поверсі, у нас тут все прекрасно чути і виглянути з вікна, то обзор дуже хороший в лапках, можна так сказати. Ще й живемо біля критичної інфраструктури, у нас тут все поряд, це просто жах. Я кажу, що ж треба було таке місце вибрати. То вона лякається, коли балістика, то ми переходимо в коридор, ми не йдемо в укриття. Ну, але дякувати Богу, ми намагаємося кожного вечора молитися. От. Але от буквально на вихідних гуляли Настя і дві її однокласниці. І коли почалася, ну, знову ж таки, тривога, да, оце летіли шахеди, бо в нас воно вже трошки по-іншому звучить. Коли дронова атака, то загоряється жовтий рівень, і воно трошки по-іншому звучить на сповіщенні. Я просто в цей час з донькою підходила до майданчику, де дівчатка гралися, і чула, як одна з цих дівчаток, ну, почала істерично кричати: «Мама, тривога, мама, тікаємо». І я потім спитала маму, бо ми забігли під під'їзд, трошки заховалися. Я питаю, вона так давно вже реагує? Вона каже, ну да. Тобто вже в неї така тривога починається, коли включається, і паніка, да. Ну, вона реально там і очі такі великі були перелякані. Там зразу почали переключати, включали музику, щоб вона трошки заспокоїлася. Ну, але взриви чути було, тому що все летіло знову ж таки через Солом'янський район. От, так що так. От, ну, донька моя, я не знаю, можливо, вона просто дивиться, як я на це все реагую. Я намагаюся... Ну так, не панікувати, да? Ну, звичайно, що інколи страшно, але намагаюся говорити, що ну, заспокойся, все буде добре. Можливо, вона переймає мій от такий стан. Ну, переживає, да? Ну, ясне діло, що вона це все переживає всередині, да? Але немає такої паніки, да? Бо вона розуміє, що бачить мій спокійний стан. Ну, більш-менш спокійний. Хоча я намагаюся теж там не показувати їй. От, можливо, через це.
2: Чи серед ваших знайомих є люди і сім'ї, які планують виїжджати?
3: Є, тому що зараз уже оце місяць, да, цього терору. Ну, це реально, це дуже виснажує. Ну, батьки мусять працювати. Ну, коли затяжна тривога, да, коли зранку починається і вона йде там до обіду, батькам треба на роботу. То деякі от знайомі, одна там сім'я, то вони вирішили виїхати, бо вони в Київській області живуть. У них там ця ж тривога так само, вона практично не закінчується. Як там діти навчаються, я не знаю.
2: А як ви самі тримаєтеся у цьому всьому? Як ви себе почуваєте?
3: Не знаю. Ну так, дуже нервово. Особливо останнім часом дуже нервово, тому що ну, в школі державній це якось визначено регламентом. Жовта тривога, червона тривога, будь-яка, да, до школи не йдуть діти. А в приватній школі у нас от в основному зараз от тривога, ну, практично всі діти в школі. Є батьки, які приводять після відбою, ну, але в основному всі в школі, і тому вчителі мусять йти. Бо дітей то теж приводять, дехто живе в цьому ЖК, то вони спустилися і вже біля школи, або хтось близько там живе, там в сусідній будівлі, то їм легше в цьому плані. Мені десь хвилин 10 йти до школи, ну, я пару раз так попала. Почалась тривога, але так, що я встигла дитину відвести свою до школи, і тут почалась тривога. І буквально через 5 хвилин чую, летить, да, ну, ці реактивні шахеди, то вони летять, звук як від літака. І я відчую, що десь летить, не знаю де, але знаю, що десь недалеко. Тут починають стріляти, збивають його, гепає воно. І буквально через пару хвилин знову чую, що летить, ну а я йду по вулиці. От такі у нас будні. От. Питають, чого не виїжджаєш. Ну і багато хто питає, ну чому там, наприклад, сидять п'яні і не виїжджають. Я, наприклад, від себе говорю, ну чому я маю виїжджати? Це моє рідне місто, це місце, де я народилася, це місце, де пройшло моє дитинство, де я працюю. Тут все рідне. Чому я маю їхати з того міста, да, яке мені рідне? В Європу ми їздили, у мене брат живе за кордоном 10 років. Як турист, так, мені цікаво їздити, дізнаватися нові місця, ну, але ну, я хочу жити в своєму місті. І так багато людей.
4: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Завершуючи недільну зустріч з паломниками, Папа Лев XIV вкотре попросив протягом жовтня особливим чином молитися Розарій за мир. Святіший Отець прийняв у Ватикані прем'єр-міністра Словенії. В Асізі відбулися святкування з нагоди 800-річчя від

Від 1 до 7 жовтня фундація «Допомога церкві в потребі» проводить ініціативу «Мільйон дітей». «Допомога церкві в потребі» проводить ініціативу «Дітей моляться Святий Розарій за єдність в потребі». Проводить ініціативу «Мільйон дітей моляться Святий Розарій за мир і єдність». Проводить ініціативу «Мільйон дітей моляться Святий Розарій за мир і єдність у світі». Ініціативу «Мільйон дітей моляться Святий Розарій за мир і єдність у світі». Я щиро дякую всім хлопчикам і дівчаткам, які в багатьох частинах світу долучаються до цієї молитви. А ми всі наслідуємо їхніх частинах світу, долучаються її молитви. А ми всі наслідуємо їхній світу, долучаються до цієї молитви. А ми всі наслідуємо їхній приклад до цієї молитви. А ми всі наслідуємо їхній приклад, благаючи про заступництво Діви Марії. А ми всі наслідуємо їхній приклад, благаючи про заступництво Діви Марії, щоб народи були визволені від лиха війни. Зокрема, молімося за святу землю та за невинних жертв насильства, закликав папа Лев XIV після того, як своїм апостольським благословенням завершив проказування молитви Ангел Господній у неділю 4 жовтня. Промовляючи до римлян, паломників та туристів, які опівдні зібралися на площі Святого Петра, він також нагадав, що найближчими днями у Ватикані відбудеться зустріч, приурочена до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, на яку він скликав глав східних католицьких церков і голів єпископських конференцій. Це буде час синодального розпізнання, щоб визначити кроки, які слід зробити для того, щоб сьогодні звіщати Євангеліє разом із сім'ями та молодим поколінням. Вірю вашим молитвам це завдання і насамперед сім'ї, які з Божою допомогою є знаком надії та неоціненним багатством для церкви та суспільства, сказав Лев XIV. У понеділок 5 жовтня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані прем'єр-міністра Республіки Словенія Яниза Яншу, який згодом зустрівся з архієпископом Полом Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення міцними двосторонніми стосунками та намір надалі розвивати співпрацю у сферах, що становлять обопільне зацікавлення. Було також відзначено внесок католицької церкви в суспільство Словенії. Врешті були розглянуті деякі питання міжнародного характеру, зокрема щодо політичної ситуації на Західних Балканах та майбутніх перспектив регіону в процесі європейської інтеграції. У великому інтерв'ю, що вийшло 4 жовтня в італійській газеті «La Repubblica», державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін, який щойно повернувся з Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, проаналізував ситуацію в різних регіонах світу, охоплених насильством і війною, та наголосив, що для припинення воєн необхідно відмовитись від логіки домінування та покласти край нерівності. Кардинал Паролін зупинився на кризі багатосторонності, яка, на його думку, породжує поширений песимізм, що відчувається навіть в ООН. Проте він відзначає позитивний момент цього засідання, пов'язаний із наполегливими закликами до повернення до принципів міжнародного права. Це може статися, уточнює він, за умови, як підкреслює Лев XIV у «Magnifica Humanitas», що фундаментальні людські цінності будуть загальновизнані та що буде підтверджено політичну волю кожного учасника міжнародного життя. Він також додає, що головною причиною цієї кризи є втрата взаємної довіри. Лише процес постійних реформ, здатний дати оцінку ефективності нинішніх структур у світлі зміни обставин, може породити оновлену та адекватну багатосторонність, сказав він. Щодо ситуації в Перській затоці, кардинал висловлює своє велике занепокоєння насамперед через ціну, яку платить цивільне населення, і зазначає, що уважно стежить за непрямими контактами з огляду на те, що переговори не привели до тривалого вирішення, сподіваючись, що вони зможуть відкрити промені надії. Занепокоєння поширюється і на гуманітарну ситуацію в Газі, яка залишається надзвичайно складною, і він вважає справжнім дивом відновлення роботи школи Латинського Єрусалимського патріархату, яка приймає 1000 учнів. Це знак надії, який церква хоче подарувати всім. В Україні, як зазначає далі у інтерв'ю державний секретар, розгортається справжня трагедія. Наближення зими посилює занепокоєння. Не можна відмовляти народові в праві на самооборону, підкреслює кардинал Паролін, додавши водночас,

0: що, на думку Святого Престолу, необхідно покласти край воєнним діям. Тому він підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення негайного, повного та ефективного припинення вогню. На завершення на тлі поселення атак, що призводять до загибелі невинних людей, він ще раз підкреслив готовність Ватикану допомогти будь-яким чином, за умови, що головним пріоритетом залишається суверене дотримання міжнародного права. Довгострокове вирішення не може обійтися без оновленого зобов'язання щодо безпеки та співробітництва в Європі, наголосив державний секретар Святого Престолу.
1: У неділю вранці 4 жовтня у верхній базиліці Святого Франциска в Асізі відбулась урочиста свята меса з нагоди урочистості Святого Франциска. Цьогорічні святкування мали надзвичайний характер, адже відбувались в межах ювілею 800-річчя смерті цього святого. Євхаристійне богослужіння очолив голова конференції єпископів Італії, архієпископ Болоньї, кардинал Матео Дзуппі. Йому співслужили місцеві єпископи, представники францисканського ордену та папський легат для папських базилік в Асізі. Францисканська святиня була переповнена вірянами, а на богослужінні були присутні президент Італійської республіки Серджо Матарелла, представники італійських муніципалітетів та іноземні гості. На початку проповіді кардинал Дзуппі наголосив, що святий Франциск – це живий образ Христа, який продовжує промовляти до нашого серця не вченою лекцією чи точними і нещадними судженнями, а своїм життям, вчинками та словами. Він вчить нас бути миротворцями, аби принести мир туди, де панують насильство, ненависть і непорозуміння. Він звільнився від усього, аби бути беззбройним, наголосив проповідник, додавши, що це зовсім не означає бути м'якотілим, поступливим чи безхребетним. У цей час, вів далі кардинал, ми піддаємося спокусі і перебуваємо під впливом культури сили, вульгарної та нав'язливої, оманливої, що є наслідком колосальних економічних інтересів, націоналізмів, які руйнують держави, та кампаній, що створюють образ ворога, замість того, щоб шукати те, що об'єднує. На думку очільника єпископату Італії, зарозумілість могутніх руйнується прикладом смирення і простоти святого Франциска. Він звертається до кожного, бо його віра не спрямована проти когось, а є любов'ю до всіх, бо він бачить усе очима Бога, наголосив проповідник. Його світ також був позначений жахливими війнами, і святий нагадує нам, що війна не є нашим призначенням, а мир починається з нас і є єдиним можливим майбутнім. Продовжуючи, кардинал зазначив, що любити – це віддавати, а немає радості без того, щоб приносити щастя ближньому. Зв'язати себе з бідним не як з об'єктом інтересу, а як із нашим братом – це досвід любові, яка дарує та відкриває лагідність і дружбу. Саме тому святий Франциск не боявся зустрічатися з усіма, не з мечем, а через діалог, як брат. На його думку, сьогодні святий Франциск звернувся би до нас із закликом бути смиренними творцями миру, які з мужністю допомагатимуть жити разом, спираючись на правовий порядок, а не нав'язуючи право сили. Святий Франциск не вказує на любов, зведену до розмитої, невимовної ідеї, яка нічого не вимагає, що помилково заспокоює тих, хто намагається врятувати себе, а на любов, якою є справжня, всеосяжна любов до всіх, вкорінена в істинному захисті, яким є Христос, підсумував проповідник. Цьогорічні святкування відзначалися історичним моментом. Регіон Умбрія передав традиційну олію для лампад, а мер Асізі Вальтер Стопіні вперше в історії ювілейних заходів особисто запалив вотивну лампаду італійських муніципалітетів, яка постійно горить біля крипти з мощами святого. Після меси злодії монастиря Сакро-Конвенто пролунали промови окремих гостей. Президент Серджо Матарелла зазначив, що час ані трохи не зменшив привабливості та харизми святого Франциска, пророка миру. Зі свого боку, настоятель монастиря отець Марко Мороні закликав завжди захищати гідність кожної людини та оголосив про створення дитячого хоспісу в межах регіональної мережі паліативної допомоги Умбрії як тривалого знаку ювілею.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В Україні, де в неділю 4 жовтня відзначали День працівників освіти, вчителі продовжують працювати попри війну, а освітні заклади намагаються не зупиняти навчальний процес. Оксана, вчителька, яка разом із донькою мешкає в Києві, розповідає в інтерв'ю для ватиканських медіа про щоденні труднощі, пов'язані з тим, щоб продовжувати працювати в школі та виховувати доньку. Пані Оксано, ви із своєю дочкою живете в Києві. Як це – бути мамою в такі важкі часи?
3: Чесно, не знаю. Ніколи раніше не жила, тому зараз вчуся жити. Ну, я ще й одна живу, чоловіка немає, батьки виїхали. То я вам чесно хочу сказати, ось уже 5-й рік війни і, ну, чесно, дуже важко. Вже капітальне виснаження, тому що, ну, повинна все контролювати, все підлаштовувати, все прораховувати. А особливо зараз оце з кінця серпня, ми живемо в Києві, з кінця серпня оце, можна так сказати, перманентна тривога, або краще сказати перманентна, бо вона, ну, там буквально пару годин, може інколи навіть хвилин є відбій, потім знов тривога, знов залітають ці шахеди, їх тут збивають, намагаються збити. От, але дуже важко, вони зараз модифіковані, то дуже швидко долітають і дійсно дуже важко. Тому дійсно емоційне виснаження, я як ще й вчитель, то розумію вчителя в її школі, класного керівника, бо в них є 24 дитини. От, я працюю зараз уже другий рік в приватній школі, в нас менше, але так само, що важко. У нас укриття є, бо наша школа, вони купили приміщення на першому поверсі ЖК, ну, житлового комплексу. І цих сучасних ЖК, в них є там таке підвальне приміщення, ось, і воно облаштоване як укриття. От, ну, теж викупили це приміщення укриття і там облаштували як класи. От, але так як у нас маленька школа, вона молода, тільки минулого року відкрилася, то є укриття, де можна поселитися, бо там є ще й дитячий садочок плюс. От, але важко в тому плані, що, ну, воно так не поділено на секції, як хотілося б, да, щоб окремі класи. То, наприклад, у нас два перших класи, то в одному вони приміщення, але просто так відділені парти одного класу, відділені парти від іншого. І коли, наприклад, я провожу англійську мову, а поряд там українська мова чи ще якийсь предмет, то трохи так, важкувато, бо маленькі діти, вони відволікаються. Так що, ну, в цьому плані, звичайно, дуже важко. Це от підніматися, спускатися, тобто вчителі, діти сидять, а вчителі піднімаються, тому що взяти підручники на, там, на 10 дітей, то спустити це все, потім поміняти, бо все в одних руках не віднесеш, ну, важко дуже. От, особливо дивлюся садочок, дітки там і плачуть, і, ну, важко. Після ночі важкої, то невиспані всі діти нервові. В державній школі, виходить, у мене дитина навчається в державній школі, то там є регламент, визначений регламент міністерством, те, що під час жовтої тривоги діти до школи не йдуть. Але, ну, особливо в нашому класі є такі батьки, да, мами, які не можуть лишити дітей. Ну, а вчителька наша є, вона приходить навіть під час тривоги, і вона вже з цими дітьми сидить. А деякі взагалі не проводять дітей. Ну, хто має можливість працювати з дому, то вони просто дітей не проводять. А в мене не виходить, бо моя власна дитина в цій школі може навчатися, але, ну, це важко дуже. Мама і дитина в одній школі – це дуже важко. То, ну, я і вчора її відвела до школи, і ось до 5:30 вечора вона сиділа, бо, ну, я працювала. Сьогодні і завтра в мене більш такий лайтовий день, і я раніше трошечки приходжу додому і можу її забрати.
2: А як ваша дочка реагує на тривоги, на вибухи і загалом на цю таку важку ситуацію?
3: Коли от балістика летить, а ми живемо на 15-му поверсі, у нас тут все прекрасно чути і виглянути з вікна, то обзор дуже хороший в лапках, можна так сказати. Ще й живемо біля критичної інфраструктури, у нас тут все поряд, це просто жах. Я кажу, що ж треба було таке місце вибрати. То вона лякається, коли балістика, то ми переходимо в коридор, ми не йдемо в укриття. Ну, але дякувати Богу, ми намагаємося кожного вечора молитися. От. Але от буквально на вихідних гуляли Настя і дві її однокласниці. І коли почалася, ну, знову ж таки, тривога, да, оце летіли шахеди, бо в нас воно вже трошки по-іншому звучить. коли дронова атака, то загоряється жовтий рівень, і воно трошки по-іншому звучить на сповіщенні. Я просто в цей час з донькою підходила до майданчику, де дівчатка гралися, і чула, як одна з цих дівчаток почала істерично кричати: «Мама, тривога, мама, тікаємо». І я потім спитала маму, бо ми забігли під під'їзд, трошки заховалися. І я питаю, вона так давно вже реагує? Вона каже, ну да. Тобто вже в неї така тривога починається, коли включається, і паніка, да. Ну вона реально там і очі такі великі були перелякані. Там зразу почали переключати, включали музику, щоб вона трошки заспокоїлася. Ну але взриви чути було, тому що все летіло знову ж таки через Солом'янський район. От, так що так. От, ну, донька моя, я не знаю, можливо, вона просто дивиться, як я на це все реагую. Я намагаюся, ну так, не панікувати, да? Ну, звичайно, що інколи страшно, але намагаюся говорити, що ну, заспокойся, все буде добре. Можливо, вона переймає мій от такий стан. Ну, переживає, да? Ну, ясне діло, що вона це все переживає всередині, да? Але немає такої паніки, да? Бо вона розуміє, що бачить мій спокійний стан. Ну, більш-менш спокійний. Хоча я намагаюся теж там не показувати їй. От, можливо, через це.
2: Чи серед ваших знайомих є люди і сім'ї, які планують виїжджати?
3: Є, тому що зараз вже оце місяць, да, цього терору. Ну, це реально, це дуже виснажує. Ну, батьки мусять працювати. Ну, коли затяжна тривога, да, коли зранку починається і вона і там до обіду, батькам треба на роботу, то деякі от знайомі, одна там сім'я, то вони вирішили виїхати, бо вони в Київській області живуть. У них там ця ж тривога так само, вона практично не закінчується. Як там діти навчаються, я не знаю.
2: А як ви самі тримаєтеся у цьому всьому? Як ви себе почуваєте?
3: Не знаю. Ну так, дуже нервово. Особливо останнім часом дуже нервово, тому що ну, в школі державні це якось визначено регламентом. Жовта тривога, червона тривога будь-яка, да, до школи не йдуть діти. А в приватній школі у нас от в основному зараз от тривога, а ну, практично всі діти в школі. Є батьки, які приводять після відбою, ну, але в основному всі в школі, і тому вчителі мусять йти. Бо дітей то теж приводять, дехто живе в цьому ЖК, то вони спустилися і вже біля школи, або хтось близько там живе, там в сусідній будівлі, то їм легше в цьому плані. Мені десь хвилин 10 йти до школи, ну, я пару раз так попала. Почалась тривога, але так, що я встигла дитину відвести свою до школи, і тут почалась тривога. І буквально через 5 хвилин чую, летить, да, ну, ці реактивні шахеди, то вони летять, звук як від літака. І я відчую, що десь летить, не знаю де, але знаю, що десь недалеко. Тут починають стріляти, збивають його, гепає воно. І буквально через пару хвилин знову чую, що летить, ну а я йду по вулиці. От такі у нас будні. От. Питають, чого не виїжджаєш. Ну і багато хто питає, ну чому там, наприклад, сидять кияни і не виїжджають. Я, наприклад, від себе говорю, ну чому я маю виїжджати? Це моє рідне місто, це місце, де я народилася, це місце, де пройшло моє дитинство, де я працюю. Тут все рідне. Чому я маю їхати з того міста, да, яке мені рідне? В Європу ми їздили, у мене брат живе за кордоном 10 років. Як турист, так, мені цікаво їздити, дізнаватися нові місця, ну, але ну, я хочу жити в своєму місті. І так багато людей.
4: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Чинити добро також і тоді, коли це вимагає зусиль, заохотив Папа Лео XIV корейських богопосвячених осіб і духовенство. Зустрічаючись у Ватикані з представниками Асоціації працівників мирян Ватикану та Асоціації жінки у Ватикані, Святіший Отець закликав у світлі викликів перед світом праці не втратити з поля зору гідність людини. Папа Лео XIV надіслав слова підтримки настоятелю парафії в Газі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, сестра-служебниця Емілія Вандич. У понеділок Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані представників спільноти корейського духовенства та чернецтва в Римі. Окремі слова привітання він скерував до тих, хто залучений у приготування Світового дня молоді, що в серпні наступного року відбудеться в Сеулі. Святіший Отець також не оминув увагою 25-ту річницю інавгурації осідку папської корейської колегії. «Ви прибули здалеку, це правда. Але тут ви вдома», – сказав він, зазначаючи, що тут при пам'ятках святих апостолів Петра і Павла віра, яку вони отримали в Кореї, знаходить своє коріння та може отримати новий місіонерський порив. Історія вашої церкви справді унікальна. Віра проросла в Кореї спонтанно і розвивалася також завдяки щирому пошуку істини людьми, які ознайомилися з християнськими текстами і прагнули дізнатися більше про Ісуса Христа.

0: Христа. З цього пошуку виникло бажання прийняти хрещення, а з хрещення спільнота схожа на первісну церкву, мовив наступник святого Петра, підкреслюючи, що ця історія вчить нас двох слів – пам'ять і надія. Християнська пам'ять, за його словами, не є ностальгією за минулим, а вдячністю за те, що Бог учинив, і відповідальністю за те, що Він доручає сьогодні. В той же час надія – це не просто оптимізм, а впевненість у тому, що Христос воскрес, і жодна пітьма не зможе мати останнє слово. Папа нагадав, що церква в Кореї зросла завдяки свідченню мучеників, які показали надзвичайну силу духу під час переслідувань, війн, злиднів, сформувавшись у християнській кріпості, тобто здатності проходити через випробування, не втрачаючи надію та не дозволяючи стражданню зробити серце закам'янілим. Берегти пам'ять про мучеників означає дозволити, щоб їхня віра і надалі жила в наших рішеннях, у служінні, в прощенні та в самовіддачі, сказав він, згадуючи приклад другого священника в історії Кореї, слуги Божого отця Томе Чо Янеопа, який до самовиснаження подорожував, щоб охопити найвіддаленіші підпільні спільноти, несучи Боже слово та таїнства. Його свідчення нагадує нам, що існує мучеництво тих, хто віддає життя в одну мить, і те більш приховане тих, хто віддає його день за днем. Так, до цього покликані всі християни – віддавати життя з любов'ю кожного дня, сказав Лев XIV, підкреслюючи, що наш час потребує саме цього – людей, які мають відвагу чинити добро, також і тоді, коли це вимагає зусиль. І хоч добро не завжди визнають, і воно часто вимагає зусиль, саме ця щоденна відвага любові робить вірогідним звіщення Євангелія. Для цього, за словами папи, потрібно плекати дружбу з Ісусом через молитву та Євхаристію. У світлі того, що дружба з Христом відкриває нас на братерство, Святіший Отець згадав про болючу рану розділення, яку носить корейський народ. Тому я прошу вас завжди бути людьми примирення. Мир починається в серці та у щоденних стосунках, коли ми слухаємо, а не судимо, прощаємо, а не зберігаємо образу. Обираємо спільність, а не протистояння, сказав він, закликаючи докладати зусилля й молитися за те, щоб Євангеліє можна було вільно звіщати в кожній частині Корейського півострова та в кожній частині світу.
1: З огляду на сучасні виклики, що стоять перед світом праці, зокрема пов'язані з розвитком штучного інтелекту, як ніколи раніше важливо не втрачати з поля зору незамінну центральну роль людини та невід'ємну гідність праці. Адже праця не є просто інструментом, а виражає та підносить гідність нашого життя, наголосив папа Лев XIV, приймаючи в понеділок 5 жовтня на аудієнції делегації від Асоціації працівників Мир'ян Ватикану та Асоціації жінок у Ватикані. Дякуючи за цей візит, він насамперед подякував за їхню працю, що є участь в Петровому служінні. Говорячи про гідність праці, Святіший Отець підкреслив, що через неї ми робимо внесок у поступ суспільства та будування спільного блага. Як зауважив папа, хоча учасники зустрічі представляють дві різні організації, їх поєднує спільне середовище праці, яким є Ватикан. Мої попередні Ники у своїх повчаннях, присвячених сутності праці в апостольській столиці, виокремили два поняття, що мають фундаментальне значення – поняття спільноти та єдності, які також дуже близькі моєму серцю. Мовив Лев XIV, підкреслюючи, що кожен, хто в різний спосіб покликаний співпрацювати з папою, є частиною церковної спільноти, беручи участь в дусі віри та єдності в одній і вселенській місії, яку Ісус довірив апостолові Петрові та його наступникам. З однаковою гідністю усі, кожен у рамках своєї ролі та завдяки власній працьовитості, роблять свій внесок у спільну місію. Виявляючи цю усвідомленість і відповідальність, сказав Святіший Отець, цитуючи лист святого Івана Павла II про працю у Ватикані, в якому той стверджував, що це відбувається через сумлінне виконання всіх доручених завдань і обов'язків, а також старанність, працьовитість та професіоналізм, які мають можуть відрізняти кожного, хто бере участь у діяльності апостольської столиці. У тому ж листі папа Войтила згадував про цінний внесок об'єднань працівників, уточнюючи водночас, що не відповідає соціальній доктрині церкви зміщення такого роду організацій у площину конфліктності або протистояння. В цьому світлі Лев XIV підкреслив, що магістральним шляхом залишається дорога діалогу, ступати якою з довірою та креативністю він заохотив учасників аудієнції, щоб разом шукати належні вирішення для проблем. Поновити діалог на всіх рівнях – це саме те, що у першій своїй енцикліці я хотів запропонувати всій церкві та всім жінкам і чоловікам доброї волі, як невід'ємну частину покликання церкви, головний засіб співіснування між людьми та звичайний шлях вирішення конфліктів, сказав він. За словами Святішого Отця, також і Асоціація жінок у Ватикані може зробити свій внесок у зростання стилю співпраці, взаємного слухання, уважного ставлення до ситуацій труднощів. Присутність жінок є багатством, яке дедалі більше визнається та цінується. Вони привносять не лише особливу чуйність до людей та міжособистісних стосунків, а й сукупність людських, професійних та інтелектуальних талантів, притаманних жіночому досвіду та мисленню. Їхня компетентність, здатність до розрізнення, креативність та практичність збагачують життя інституцій і сприяють формуванню ширшого погляду на реальність та проблеми, з якими зіштовхуємося, сказав він, заохочуючи разом ступити зазначеним шляхом, щоб розбудовувати спільноту праці, де людей не використовують і не обходять стороною, де всі допомагають одне одному, де за кожним визнають його цінність і компетенцію, запобігаючи виникненню незадоволення та відчуття образи.
0: Доброго дня, отче Габріеле. Коли я дізнався про сумну новину про загибель Майси та Мері, я молюся за них, за їхні родини та за всю громаду Гази. Доки ж це триватиме, Господи. Дякую за підтримку парафії та багатьох людей, які прагнуть жити в мирі, благословення та щирі обійми. Коротке повідомлення через WhatsApp такого змісту папа Лев XIV надіслав отцю Габріелю Романеллі, настоятелю парафії Святої Родини в Газі, після трагічних подій суботи 3 жовтня, коли внаслідок повітряної атаки загинуло 5 цивільних, між якими Майса Хадер Ібрагім Абу Дауд та її дочка Мері Хафес Мішель Наджар, православні представниці християнської громади Гази. Це справді велика втіха, що папа подумав про нас, що він молиться за нас і за всіх, хто трудиться заради миру, наголосив аргентинський місіонер у розмові з ватиканськими медіа. Як завжди, нас вразила близькість Святішого Отця, а також його пастирська чуйність. Ми шоковані тим, що сталося. Загибелю Майси, Мері та інших людей. Це були цивільні особи, які просто спали у своїх домівках, розповів отець Габріель. Особистий щоденник папи Франциска. Книга під такою назвою побачить світ 24 листопада у Ватиканському книжковому видавництві. Це нотатки Хорхе Маріо Берголіо, які він вів від 20 грудня 1992 року до 18 серпня 2024. Їх упорядкував та супроводжує своїми коментарями кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення. Текст вийде одночасно італійською, іспанською, англійською, французькою та португальською мовами в 94 країнах світу. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови з сестрами-бенедиктинками із України. У попередній програмі сестра Клара Свідерська розповіла, які корективи внесла війна у життя і служіння їхньої спільноти, а також як, незважаючи на труднощі та складний час, вдалося зберегти молитовний ритм дня. Сьогодні ж сестра Марія Кухарик розповідає про блаженну Колумбу Габріель, українську бенедиктинку, яка стала засновницею нового згромадження в Італії, та як сестри в Україні прагнуть відновити пам'ять про неї. Сестро Марія, окрім участі у вище згаданому симпозіумі, ви мали також особливу місію у Римі. Розкажіть, будь ласка, про це докладніше.
3: Ми тут при нагоді відвідали гріб блаженної матері Колумби Габріель. Її історія досить драматична, і її неможливо оповісти в кількох словах, тому заохочуємо прочитати книжку під титулом «Чорна вівця» видавництво отців Василян. І так Проведіння завело її до Риму. Вона була львівською абатисою, тобто нашого ордену бенедиктинського, монастиря, який існував 16 століття у Львові і був закритий радянською владою в 1946-му. На переломі 19 і 20 століття вона жила і служила в цьому монастирі також як настоятелька. Через таку драматичність обставин, через своє надто чутливе і милосердне серце була несправедливо потрактована чи несправедливо засуджена львівською ієрархією і відправлена до Риму для вияснення обставин цієї справи. Тут вона віднайшла своє нове покликання як у бенедиктинки, як богопосвяченої, і заснувала нове згромадження, яке називається «Бенедиктіне ді Каріта», яке до сьогодні функціонує в кількох країнах, в тому числі Італії, Румунії, Мадагаскарі.
2: Чому, на вашу думку, постать блаженної Колумби є настільки важливою для України, актуальною в наш час? І чому ви прагнете зберегти пам'ять про неї?
3: При нагоді ми відвідали цей генеральний дім, там, де поховане її тіло, яке є нетлінним. Тому нам змогли дати тільки частинку її волосся. Як сказала ця генеральна настоятелька, що мати Колумба сама знаходить собі шанувальників, сама знаходить дорогу до них. І це дуже цікаво, бо вона каже, що з різних країн приїжджають і цікавляться нею, хоча на власній землі вона насправді забута. І, власне, те, що ми хочемо, це відновити її пам'ять, привести її назад до Львова, в якійсь мірі повернути її, тому що тут вона стала беатифікована, Ян Павло ІІ беатифікував в 93-му році. І зараз обходимо ювілей. 100 років від дня смерті матері Колумби, власне, 24 вересня, запрошений також архієпископ Мокшицький, щоб разом з бенедиктинською родиною, тому що запросили також сестер з Польщі, якби святкуючи цю її пам'ять, її спадщину, яку вона лишила, яке вона сіяла добро на всіх дорогах, куди її покликав Господь, щоб також дякувати Богу за цей дар її для нашої землі. За її заступництвом також молимося за цю Львівську фундацію нашу. Вважаємо навіть, що це також її, справа її, тому що вона завжди хотіла повернутися до Львова. Вона просила, писала листи єпископу і хотіла повернутися, але так як справа набула розголосу, то тієї епохи так вирішували справи, віддаляючи просто. Тому нашим прагненням є, щоб ця рана врешті була зцілена. Втішаємося, що маємо таку покровительку і товаришку в нашому житті, тому що справді є для нас прикладом. І що особливо в Римі було цінністю торкнутися до речей, які вона носила, бачили її взуття, яке було повністю зношене, і вона мала його тільки одне, один габіт, одну її бревіарі, які вона молилася. Ну і це було неймовірно торкатися тих самих речей, тих самих зошитів, які вона писала, її почерку. Тобто, це для нас особливий такий дар безпосередньо, тому що сестри до України не зможуть приїхати. То.
2: Чим особисто вас надихає приклад матері Колумби?
3: Це була дуже сильна і відважна особа. З тих рис характеру, які про неї пишуть, її не зупиняли ніякі труднощі, тому що інша особа, можливо, досвідчивши такої несправедливості від церкви, могла би десь замкнутися у своєму болі і там до кінця життя десь оплакувати таке ставлення. Але вона не була зосереджена тільки на тому, що її болить, а натомість вона вийшла і пішла служити іншим, попри те, що до кінця життя ця рана була глибокою. І ця її мужність, навіть Рим її запам'ятав, як ту, яка так багато зробила для Риму. Вона мала офіційні відзнаки від тодішньої влади, тому що вона відкрила свої притулки, коли Італія була під час Першої світової війни, вона відкрила свої притулки для тих, які втікали з півночі. Потім був землетрус, вона також прийняла тих, які були переселені. Тобто вона дуже близька нашому сучасній ситуації. І так її запам'ятали, як таку жінку великої, такої міцної силою волі і з таким характером, яка могла подолати всі перешкоди і все одно дійти і здобути цей вінець святості попри все. Вона сама писала, що прагну бути стертою на порох, аби тільки цей порох пристав до стіп Господа. В кінці кінців це і сталося, що цей порох заяснів на славу Божу.
2: На завершення нашої розмови про блаженну матір Колумбу Габріель зазирнімо у її духовне серце. Вона не залишила по собі великих богословських книг, але її щоденники зберегли молитви, які вона шепотіла у найтемніші часи вигнання, самотності та людської невдячності. Коли вага життєвого Христа ставала для неї нестерпною, вона приходила до Христа із цими словами. «Мій Ісусе, навчи мене мовчати, коли Твоя воля посилає мені випробування. Нехай мій погляд завжди буде спрямований на Твої рани. Якщо вага мого власного Христа тисне занадто сильно, я приходжу із ним до Твого Христа. Дай мені сили не нарікати, а любити тих, через кого цей хрест стає важчим. Бо і Ти, Господи, молився за тих, хто Тебе розпинав». Опинившись у чужому Римі, абсолютно сама, без грошей, підтримки та даху над головою, матір Колумба не піддалася паніці. Вона перетворила свій людський страх на акт дивовижної довіри до Бога. «Господи, я стою перед Тобою, дивлюся у Твої очі і дозволяю Тобі дивитися на мене, єднаюся з Тобою. Я не знаю, що принесе мені завтрашній день і куди саме веде мене Твоя рука, але я повністю віддаюся Твоєму провидінню. Забери від мене страх перед майбутнім. Навіть коли життя здається абсолютно непередбачуваним, моя єдина безпека – це Ти. Боже мій, Твоя воля – це мій спокій». Життя матері Колумби – це доказ того, що навіть посеред болю можна зберегти внутрішній мир. Вона часто повторювала своїм послідовницям «Життя прекрасне і святе, але від нас залежить зробити його таким». Це було завершення інтерв'ю із сестрами-бенедиктинками Кларою Свідерською та Марією Кухарик. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Чинити добро також і тоді, коли це вимагає зусиль, заохотив Папа Лео XIV корейських богопосвячених осіб і духовенства. Зустрічаючись у Ватикані з представниками Асоціації працівників мирян Ватикану та Асоціації жінки у Ватикані, Святіший Отець закликав у світлі викликів перед світом праці не втратити з поля зору гідність людини. Папа Лео XIV надіслав слова підтримки настоятелю парафії в Газі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцурі, сестра-служебниця Емілія Вандич. У понеділок Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані представників спільноти корейського духовенства та чернецтва в Римі. Окремі слова привітання він скерував до тих, хто залучений у приготування Світового дня молоді, що в серпні наступного року відбудеться в Сеулі. Святіший Отець також не оминув увагою 25-ту річницю інавгурації осідку Папської Корейської колегії. «Ви прибули здалеку, це правда. Але тут ви вдома», – сказав він, зазначаючи, що тут при пам'ятках святих апостолів Петра і Павла віра, яку вони отримали в Кореї, знаходить своє коріння та може отримати новий місіонерський порив. Історія вашої церкви справді унікальна. Віра проросла в Кореї спонтанно і розвивалася також завдяки щирому пошуку істини людьми, які ознайомилися з християнськими текстами і прагнули дізнатися більше про Ісуса Христа. З цього пошуку виникло бажання прийняти хрещення, а з хрещення спільнота схожа на первісну церкву, мовив наступник святого Петра, підкреслюючи, що ця історія вчить нас двох слів – пам'ять і надія. Християнська пам'ять, за його словами, не є ностальгією за минулим, а вдячністю за те, що Бог учинив, і відповідальністю за те, що Він доручає сьогодні. В той же час надія – це не просто оптимізм, а впевненість у тому, що Христос воскрес, і жодна пітьма не зможе мати останнє слово. Папа нагадав, що церква в Кореї зросла завдяки свідченню мучеників, які показали надзвичайну силу духу під час переслідувань, війн, злиднів, сформувавшись у християнській кріпості, тобто здатності проходити через випробування, не втрачаючи надію та не дозволяючи стражданню зробити серце закам'янілим. Берегти пам'ять про мучеників означає дозволити, щоб їхня віра і надалі жила в наших рішеннях, у служінні, в прощенні та в самовіддачі, сказав він, згадуючи приклад другого священника в історії Кореї, слуги Божого отця Томе Чо Янеопа, який до самовиснаження подорожував, щоб охопити найвіддаленіші підпільні спільноти, несучи Боже Слово та таїнства. Його свідчення нагадує нам, що існує мучеництво тих, хто віддає життя в одну мить, і те більш приховане тих, хто віддає його день за днем. Так, до цього покликані всі християни – віддавати життя з любов'ю кожного дня, сказав Лев XIV, підкреслюючи, що наш час потребує саме цього – людей, які мають відвагу чинити добро, також і тоді, коли це вимагає зусиль. І хоч добро не завжди визнають, і воно часто вимагає зусиль, саме ця щоденна відвага любові робить вірогідним звіщення Євангелія. Для цього, за словами папи, потрібно плекати дружбу з Ісусом через молитву та Євхаристію. У світлі того, що дружба з Христом відкриває нас на братерство, Святіший Отець згадав про болючу рану розділення, яку носить корейський народ. Тому я прошу вас завжди бути людьми примирення. Мир починається в серці та у щоденних стосунках, коли ми слухаємо, а не судимо, прощаємо, а не зберігаємо образу. Обираємо спільність, а не протистояння, сказав він, закликаючи докладати зусилля й молитися за те, щоб Євангеліє можна було вільно звіщати в кожній частині Корейського півострова та в кожній частині світу.
1: З огляду на сучасні виклики, що стоять перед світом праці, зокрема пов'язані з розвитком штучного інтелекту, як ніколи раніше важливо не втрачати з поля зору незамінну центральну роль людини та невід'ємну гідність праці. Адже праця не є просто інструментом, а виражає та підносить гідність нашого життя, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи в понеділок 5 жовтня на аудієнції делегації від Асоціації працівників представників Мир'ян Ватикану та Асоціації жінок у Ватикані. Дякуючи за цей візит, він насамперед подякував за їхню працю, що є участь в Петровому служінні. Говорячи про гідність праці, Святіший Отець підкреслив, що через неї ми робимо внесок у поступ суспільства та будування спільного блага. Як зауважив Папа, хоча учасники зустрічі представляють дві різні організації, їх поєднує спільне середовище праці, яким є Ватикан. Мої попередники у своїх повчаннях, присвячених сутності праці в апостольській столиці, виокремили два поняття, що мають фундаментальне значення – поняття спільноти та єдності, які також дуже близькі моєму серцю. Мовив Лев XIV, підкреслюючи, що кожен, хто в різний спосіб покликаний співпрацювати з Папою, є частиною церковної спільноти, беручи участь в дусі віри та єдності в одній і вселенській місії, яку Ісус довірив апостолові Петрові та його наступникам. З однаковою гідністю усі, кожен у рамках своєї ролі та завдяки власній працьовитості, роблять свій внесок у спільну місію, виявляючи цю усвідомленість і відповідальність, сказав Святіший Отець, цитуючи лист святого Івана Павла II про працю у Ватикані, в якому той стверджував, що це відбувається через сумлінне виконання всіх доручених завдань і обов'язків, а також старанність, працьовитість та професіоналізм, які мають відрізняти кожного, хто бере участь у діяльності апостольської столиці. У тому ж листі Папа Войтила згадував про цінний внесок об'єднань працівників, уточнюючи водночас, що не відповідає соціальній доктрині церкви зміщення такого роду організацій у площину конфліктності або протистояння. В цьому світлі Лев XIV підкреслив, що магістральним шляхом залишається дорога діалогу, вступати якою з довірою та креативністю він заохотив учасників аудієнції, щоб разом шукати належні вирішення для проблем. Поновити діалог на всіх рівнях – це саме те, що у першій своїй енцикліці я хотів запропонувати всій церкві та всім жінкам і чоловікам доброї волі, як невід'ємну частину покликання церкви, головний засіб співіснування між людьми та звичайний шлях вирішення конфліктів, сказав він. За словами Святішого Отця, також і Асоціація жінок у Ватикані може зробити свій внесок у зростання стилю співпраці, взаємного слухання, уважного ставлення до ситуацій труднощів. Присутність жінок є багатством, яке дедалі більше визнається та цінується. Вони привносять не лише особливу чуйність до людей та міжособистісних стосунків, а й сукупність людських, професійних та інтелектуальних талантів, притаманних жіночому досвіду та мисленню. Їхня компетентність, здатність до розрізнення, креативність та практичність збагачують життя інституцій і сприяють формуванню ширшого погляду на реальність та проблеми, з якими зіштовхуємося, сказав він, заохочуючи разом ступити зазначеним шляхом, щоб розбудовувати спільноту праці, де людей не використовують і не обходять стороною, де всі допомагають одне одному, де за кожним визнають його цінність і компетенцію, запобігаючи виникненню незадоволення та відчуття образи.
0: Доброго дня, отче Габріеле. Коли я дізнався про сумну новину про загибель Майси та Мері, я молюся за них, за їхні родини та за всю громаду Гази. Доки ж це триватиме, Господи. Дякую за підтримку парафії та багатьох людей, які прагнуть жити в мирі, благословення та щирі обійми. Коротке повідомлення через WhatsApp такого змісту Папа Лев XIV надіслав отцю Габріелю Романеллі, настоятелю парафії Святої Родини в Газі, після трагічних подій суботи 3 жовтня, коли внаслідок повітряної атаки загинуло 5 цивільних, між якими Майса Хадер Ібрагім Абу Дауд та її дочка Мері Хафес Мішель Наджар, православні представниці християнської громади Гази. Це справді велика втіха, що Папа подумав про нас, що він молиться за нас і за всіх, хто трудиться заради миру, наголосив аргентинський місіонер у розмові з ватиканськими медіа. Як завжди, нас вразила близькість Святішого Отця, а також його пастирська чуйність. Ми шоковані тим, що сталося. Загибелю Майси, Мері та інших людей. Це були цивільні особи, які просто спали у своїх домівках, розповів отець Габріель. Особистий щоденник Папи Франциска. Книга під такою назвою побачить світ 24 листопада у Ватиканському книжковому видавництві. Це нотатки Хорхе Маріо Берголіо, які він вів від 20 грудня 1992 року до 18 серпня 2024. Їх упорядкував та супроводжує своїми коментарями кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення. Текст вийде одночасно італійською, іспанською, англійською, французькою та португальською мовами в 94 країнах світу. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови з сестрами-бенедиктинками із України. У попередній програмі сестра Клара Свідерська розповіла, які корективи внесла війна у життя і служіння їхньої спільноти, а також як, незважаючи на труднощі та складний час, вдалося зберегти молитовний ритм дня. Сьогодні ж сестра Марія Кухарик розповідає про блаженну Колумбу Габріель, українську бенедиктинку, яка стала засновницею нового згромадження в Італії, та як сестри в Україні прагнуть відновити пам'ять про неї. Сестро Марія, окрім участі у вище згаданому симпозіумі, ви мали також особливу місію у Римі. Розкажіть, будь ласка, про це докладніше.
3: Ми тут при нагоді відвідали гріб блаженної матері Колумби Габріель. Її історія досить драматична, і її неможливо оповісти в кількох словах, тому заохочуємо прочитати книжку під титулом «Чорна вівця» видавництва отців Василян. І так проведіння завело її до Риму. Вона була львівською абатисою, тобто нашого ордену бенедиктинського, монастиря, який існував 16 століття у Львові і був закритий радянською владою в 1946-му. На переломі 19 і 20 століття вона жила і служила в цьому монастирі також як настоятелька. Через таку драматичність обставин, через своє надто чутливе і милосердне серце була несправедливо потрактована чи несправедливо засуджена львівською ієрархією і відправлена до Риму для вияснення обставин цієї справи. Тут вона віднайшла своє нове покликання як у бенедиктинки, як богопосвяченої, і заснувала нове згромадження, яке називається «Бенедиктіне ді Каріта», яке до сьогодні функціонує в кількох країнах, в тому числі Італії, Румунії, Мадагаскарі.
2: Чому, на вашу думку, постать блаженної Колумби є настільки важливою для України, актуальною в наш час, і чому ви прагнете зберегти пам'ять про неї?
3: При нагоді ми відвідали цей генеральний дім, там, де поховане її тіло, яке є нетлінним, тому нам змогли дати тільки частинку її волосся. Як сказала ця генеральна настоятелька, що мати Колумба сама знаходить собі шанувальників, сама знаходить дорогу до них. І це дуже цікаво, бо вона каже, що з різних країн приїжджають і цікавляться нею, хоча на власній землі вона насправді забута. І, власне, те, що ми хочемо, це відновити її пам'ять, привести її назад до Львова, в якійсь мірі повернути її. Тому що тут вона стала беатифікована, Ян Павло ІІ беатифікував в 93-му році. І зараз обходимо ювілей, 100 років від дня смерті матері Колумби. Власне, 24 вересня запрошений також архієпископ Мокшицький, щоб разом з бенедиктинською родиною, тому що запросили також сестер з Польщі, якби святкуючи цю її пам'ять, її спадщину, яку вона лишила, яке вона сіяла добро на всіх дорогах, куди її покликав Господь, щоб також дякувати Богу за цей дар її для нашої землі. За її заступництвом також молимося за цю львівську фундацію нашу. Вважаємо навіть, що це також її, справа її, тому що вона завжди хотіла повернутися до Львова. Вона просила, писала листи єпископу і хотіла повернутися, але так як справа набула розголосу, то тієї епохи так вирішували справи, віддаляючи просто. Тому нашим прагненням є, щоб ця рана врешті була зцілена. Втішаємося, що маємо таку покровительку і товаришку в нашому житті, тому що справді є для нас прикладом. І що особливо в Римі було цінністю торкнутися до речей, які вона носила, бачили її взуття, яке було повністю зношене, вона мала його тільки одне, один габіт, одну її брев'ярі, які вона молилася. Ну і це було неймовірно торкатися тих самих речей, тих самих зошитів, які вона писала, її почерку. Тобто, ну, це для нас особливий такий дар безпосередньо, тому що сестри до України не зможуть приїхати. То.
2: Чим особисто вас надихає приклад матері Колумби?
3: Це була дуже сильна і відважна особа. З тих рис характеру, які про неї пишуть, її не зупиняли ніякі труднощі. Ну, тому що інша особа, можливо, досвідчивши такої несправедливості від церкви, могла би десь замкнутися у своєму болі і там до кінця життя десь оплакувати таке ставлення. Але вона не була зосереджена тільки на тому, що її болить, а натомість вона вийшла і пішла служити іншим, попри те, що до кінця життя, ну, ця рана була глибокою. І ця її мужність, навіть Рим її запам'ятав, як ту, яка так багато зробила для Риму. Вона мала офіційні відзнаки від тодішньої влади, тому що вона була відкрила свої притулки, коли Італія була під час Першої світової війни. Вона відкрила свої притулки для тих, які втікали з півночі. Потім був землетрус, вона також прийняла тих, які були переселені. Тобто вона дуже близька нашому сучасній ситуації. І так її запам'ятали, як таку жінку великої, такої міцної силою волі і з таким характером, яка могла подолати всі перешкоди і все одно дійти і здобути цей вінець святості попри все. Вона сама писала, що прагну бути стертою на порох, аби тільки цей порох пристав до стіп Господа. В кінці кінців це і сталося, що цей порох заяснів на славу Божу.
2: На завершення нашої розмови про блаженну матір Колумбу Габріель зазирнімо у її духовне серце. Вона не залишила по собі великих богословських книг, але її щоденники зберегли молитви, які вона шепотіла у найтемніші часи вигнання, самотності та людської невдячності. Коли вага життєвого Христа ставала для неї нестерпною, вона приходила до Христа із цими словами: «Мій Ісусе, навчи мене мовчати, коли Твоя воля посилає мені випробування. Нехай мій погляд завжди буде спрямований на Твої рани. Якщо вага мого власного Христа тисне занадто сильно, я приходжу із ним до Твого Христа. Дай мені сили не нарікати, а любити тих, через кого цей хрест стає важчим. Бо і Ти, Господи, молився за тих, хто Тебе розпинав». Опинившись у чужому Римі, абсолютно сама, без грошей, підтримки та даху над головою, матір Колумба не піддалася паніці. Вона перетворила свій людський страх на акт дивовижної довіри до Бога. «Господи, я стою перед Тобою, дивлюся у Твої очі і дозволяю Тобі дивитися на мене, єднаюся з Тобою. Я не знаю, що принесе мені завтрашній день і куди саме веде мене Твоя рука, але я повністю віддаюся Твоєму провидінню. Забери від мене страх перед майбутнім. Навіть коли життя здається абсолютно непередбачуваним, моя єдина безпека – це Ти. Боже мій, Твоя воля – це мій спокій». Життя матері Колумби – це доказ того, що навіть посеред болю можна зберегти внутрішній мир. Вона часто повторювала своїм послідовницям: «Життя прекрасне і святе, але від нас залежить зробити його таким». Це було завершення інтерв'ю із сестрами-бенедиктинками Кларою Свідерською та Марією Кухарик. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!